0: Det är med sin dagge, hör Tony Holm.
1: Wenn dein Blick müde ist und schwer.